Rekeyne, rekeyne, gran, gran, eke bungana bi çadran. Rekeyne, rekeyne, gran, gran, eke bungana bi çadran.